0: Килограмм молендам кереягы 11 манат 99 копеек. 1 килограмм палео кереягы 22 манат 95 копеек. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Дөрес сечим.
0: Мистик мәхлуклар кире кайтты. 14 октябрь тарихында дәй. Браво мобиль тәтбигендә Сиркәле ва Казан компаниясына кушу. Тәтбигин компаниялар бүлмәсендә сәнә тәйин олынан мәбләрдә алыш-беришне тамамла. Кассада Браво мобиль тәтбигдә мүштәри баркодны тәкъдим ит. Телефонны Сиркәлә вә һәдияне Казан. Мистик мәхлук вә я Хексакоин казанмак шансын әлдә ит.
2: Сез Браво радионы